dawa tige na nye kasi kala ka. Tapsi meyab chiye, nga kiran su de kagwa yungwa kiyeju. Da dusu da diyo nga de de tusu marxia. Ine nga rang mo shinju. Jeba ni nye rala mo do, su jili iji jem mi do. Nima tige na li nye samla shira dami yi, kisi. Kisi nga rani dusu yungwa shime na. Yau ka chu yo ma re.